0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Usorski radio.

0: sudbina.
1: Luka Nižetić i Klapa Nostalgija. Samo mi reci da, ljepotice mala.
2: Ćao, sinem panka. Ćao, svojim dragi.
3: O, onaj novi, pa di si ti upoznala tog svog macana?
2: Nisi nam ispričala ništa.
3: Sa nisam, ne.
2: Eh, to je bilo prije godinu dana, znaš, kad sam položila vozački.
3: O.
2: Ej, onda sam...

0: Pečeški izvori i pjesma Sanja majku i dalje traje, dakle još nekih 50 sekundica ostale pjesme. Mi ćemo od ovog trenutka otvoriti naš telefon, 9 sati 15 minuta 45 sekundica. Hvala našoj Nadi iz Ugodnovića što je današnji sponsor sve tri emisije, a njenom sinu Todoru upućujemo iskrene čestitke u povodu rođendana. Todore, živ, zdrav bio sa svojim najmilijim. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
1: Kako smo?
0: Pa dobro, dobro. Jozice, eto, fino, što da ti kažem, srijeda došla.
1: Bogu hvala,
0: eto,
1: ovo je petka.
0: Eto, eto, tu je tu. I za ćoška tamo, već je tu.
1: Jes, dobro, da ja glasam. Drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam.
0: Hvala.
1: Tebe, Daniela. Bilju ćeš.
0: Mene i Bilju, može, može. I Bilja kaže hvala, dobro.
1: Nisam kave popio.
0: Ja, osjetim ja to.
1: Kasno, lego i orake, joj ima i četiri zdjele pune.
0: Četiri zdjele?
1: Ja, one velike zdjele.
0: A tvoje su pare, tvoje su pare.
1: Ja, to onako, ajde da ne duge bez.
0: Aha.
1: Na, bo, majke, nikad nisam prodao ništa.
0: Dobro, eto.
1: Nikad ja ne prodajem.
0: Mada se sjeti naš Jozo i nas, mislim, koji nema moraha, znaš ono, mislim.
1: Ma znam, ne da to radi tuge od medlje.
0: Kaže, kaže, Bilja da nema oraha.
1: Ne da rekao da tuge one od medlje.
0: Znam, znam, zato što se razočarao.
1: A samo sam zaboravio reći, evo ga, možda i bolje.
0: Misliš?
1: Pa ja imam ja salmoneru.
0: Salmoneru?
1: Ja.
0: Dobro, okej.
1: Pa ne bilo za njih dobro.
0: Joj, majko.
1: Ovako glasu, ja sam pozdrav Nadi, sponzoru i njenom sinu Sreta Rođendor.
0: Dobro.
1: A Nadi pjesmu nešto do izvornog dara.
0: Izvorni dar će nešto otpjevat za tebe.
1: I nemojte više blizu mene.
0: Nećemo, nećemo. Na pristojnoj udaljenosti. Pozdravljamo našeg današnjeg prvog slušatelja, našeg Jozu što je bio sa nama. Idemo dalje, hvala Nadi. Nadam se, Nada sluša iz najugodnijeg mjesta, iz Ugodnovića. A imate, dragi slušatelji, jedan specijalan pozdrav od naše šerkuše Ana Kapular. Dakle, privatno je kontaktirala nas, tako da uputila je iskrene čestitke, odnosno iskrene pozdrave svim slušateljima. Redovno sluša Usorski radio. Ana, gdje god bila, želimo ti ugodan dan uz valove Usorskog radija. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, eto, i ja se pridružujem čestitkama.
0: Eto, lijepo, lijepo od tebe.
2: I pozdravljamo je.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Nadu i želim joj što je donator i pozdravljam njenu djecu, unučad, a posebno sinu Todoru, sretan rođendan od mene sekretarce.
0: Dobro.
2: Želimo od srca neke zdravi živ.
0: Normalno.
2: Pozdravljam. Pa ja pozdravljam ovaj Radu, Nadu, Gospu, našega Marka, našega onoga Zoku Stanovića, Petrovića, Čimu i Anju, našeg Marka, rekao

0: Agu Miškovića, Finku, Slavka tamo, Marija u Žepče i da ćeš meni šuška se šuška.
1: Dobro.
0: Prečanski talasi. I da ćeš rođendansku od Husni.
1: Dobro.
0: I pozdravljam sve slušalce u Sovske stanice.
1: Dobro.
0: Eto, pa čujem s kasnije.
1: Može, samo što ne znam da li ću te pustiti, Osmane, idući put u Eter, jer eto nisi glasovao, ja više ponavljat neću, tako da, eto, šta da vam kažem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, niko mene ne sluša, moje gađina. Ja uploču, oni uklin i tako to ide godinama.
2: To dobro, aj, ta nemaš ti narod zadovoljiti, tako je to kod nas.
1: A mora malo Osmana na jutro, onako čapnica.
2: Ne, vezi, ne.
1: Sad vezi, nek dobro, malo evo, razmišlja, dobro?
2: Ja, ja. Evo ovako jedan veliki pozdrav za tebe, Ivicu i Danijela, i pozdravljam ja vašega komšiju on preko puta, glasam 1-3-2.
1: I 1-3-2, kaže naš ja. Areni, dobro?
2: Dobro, dobro, i pozdravljam evo, na ovdje sponzora i čestitam i rođendan, pozdravljam Ljudu Žiću, pozdrav za koji, sa Ongoru Vomajskoj, pozdravljam Koji Baruna, poseban pozdrav za Ondju Rojkovaća, njenog Žorku, pozdravljam dolje Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevinku, pozdrav za Ondju Čičak u Gradin, svi koji danas slave Svetu Bogorodicu, ja im danas čestitam. E, dem pjesmu, onu, ovi, braća Ilić, pjesma Majeća.
1: Može, ide za
2: Hvala
1: tebe.
2: Hvala živla, nek te Bog blagostavi.
1: Kao... Što kaže, ide životom šareni. Pozdrav našem gađini. Hvala našoj Nadi što je današnji sponsor sve tri emisije. Nadam se da se slavi lijepo gdje god da se Todor nalazi, možda i kod Nade, a možda i vani, ne znam sad te relacije. Uglavnom, Todor je sretan ti, radostan ovaj dan bio. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro moje veselje.
1: Evo je, evo je, tu je ona.
3: Pa Bože moj, ja sam uvijek s vama, rekla sam ti Bilju.
1: Pa jel se slavi to danas?
3: Pa lijepo i moj, on je u Austriji, a Snajka pravi tort.
1: Pa Ego, pa to je to, gdje god da
3: pa
1: se nalazi. Uglavnom, bude... Todoru sretan rođendan, Nado, hvati što si sponsor. Eto.
3: Hvala i tebi, Biljo, na čestitke, a njemu nek bude sretan rođendan, da bude živ i zdrav, da Bog mu dadne zdravlja i sreći dosta sa svojom familijom. I nek bude sretan rad u njegovoj tamo Austriji, da dođe i opet živi zdrav kući. Pozdravlje za djecu, pozdravlje za unučiće, pozdravlje za braću, za sestre, za snaju sinova, snaju od braće, za rođake, ma za sve naše slušalce. Hvala na našom Jozi, on je učesnik ovoga, da nije njega ne mogla biti ja sponsor. I svijema našim slušalcima stvarno od srca i pozdravljam našu gospu Miroslava, Asana, Osmana, ma sve kaje velike i male, Marka, a daj ti nama pjesmu, ono, poruka za poruku.
1: Jesla, mogu glasovi danas od ikog?
3: E, pa rekla sam ja mišćenje.
1: Nisi.
3: 1-1-3-2.
1: E, tako.
3: Lijepa moja Bilja, zbunila sam se malo, znaš.
1: Hehe, joj.
3: I nek bude Bog na pomoći nam svijema, svi su slušalci, pozdravljanje od srca, sve i pozdravljam. I daj ti nama Jodgelića, nek bude.
1: Ma Jodgema, normalno.
3: Ajde, Biljo, mila, pa čujemo se.
1: Kad je rođendan, neka budu pjesme rođendanske. Hvala, Nadu, pozdravljam te još jednom. Plehenski odjeci Geljići pjevaju za Nadu, odnosno za Todora. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 2-1-3.
1: Da, da.
4: Pa da se ispravi.
1: Neke, e to je to.
4: I još jednom sveta rođendan Todor, neke zdravi živ.
1: Hvala, pozdrav ide Osmanu. Idemo dalje, 032-895-221. Pozdrav, dakle, svi slušatelji Usorskog radija i oni koji su prije uživali uz Usorske radije, pa nešto sad više ne uživaju. I one koji stvarno se druže i vole Usorski radio. Pozdrav od Šerkuše, Ana Kapular. Dakle, nas je kontaktirala i uputila iskrene pozdrave za sve slušatelje. Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
1: Jel se vozi?
5: Ne vozi se.
1: Zašto?
5: Čeka se još sat vremena, pa idem u školu, druga sam smjena.
1: A druga si smjena?
5: Ja.
1: Pa eto, nadam se da ćeš lijepo nešto naučiti, a?
5: Pa oči, imam tam srpski, fizičko i tak ti.
1: To je to, to je likovno najbitnije.
5: Ja, moram pucat jesi.
1: Aha, to. Dobro. Jednu tikvu i to je to. To ti je to odmah.
5: Ja, jedan list, onaj, osušan i dosta.
1: I dosta, ja. Dosta.

0: dosta. Piš 3, 2, 1 da ne galamiš.
1: Neću, evo.
0: Da gotove.
1: Dobro.
0: želim priki sretan rođendan.
1: Dobro.
0: Bez nadu od Bubala sinu za rođendan.
1: Bubalo sinu za rođendan, dobro. Ja.
0: A za mene Ivona Ivica.
1: Dobro.
0: Matreni poljubac.
1: Jo.
0: Ajoj, nemoj sad tako.
1: Neću.
0: Nemoj dalje.
1: Neću.
0: Aj, pozdrav za sve slušalce. Evo, oće i ovaj moj penzioner preko vezi.
1: Ajde, nek požuri samo.
0: Ajde, evo.
2: Dobro jutro, 3 puta.
1: Dobro jutro, 4 puta.
2: Red na spavani.
1: Da.
2: 2, 3, 1.
1: 2, 3 i 1.
2: Pozdrav, imam ukrug.
1: Dobro.
2: Moje pri Nadi, njenim kod Slavita, u sin urođena, tak.
1: Jeste, sin Sovi rođena, Todor, jeste.
2: Vama tu red, svoj učad i svoj djecu. Daj mi hladna vodo, čijeli i te kvatiš.
1: Hladna vodo?
2: Ja.
1: Dobro, da naćemo neku hladnu
2: vodu. Hladnu, a još malo bladi, tak. Aj, čija Gavila.
1: Može, hvala puno, pozdravljamo i Miroslavku, a i Miroslava, hladna vodo. Dakle, našli smo ovu verziju izvode Kiki Mate, ili je verzija ili je originalna pjesma, ja sad ne znam, ali bit će Kiki Mate. A dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Miljka.
1: Pa Rade!
3: Pa gdje si meni, lepa moja?
1: Pa tu sam ja, pa gdje si ti, Rade?
3: Ma ne, evo, kod kuće, ja ti na poslu znam.
1: Ja sam, šta ćeš? Eto.
3: Ja moram nekoj rad.
1: Mora, moja Rade, nema.
3: Aj, glasam, 1, 3, 2.
1: Dobro.
3: Pozdravljam god našu Nadu Spozora i njenu sinu, želim sve najbolje za njegov rođendan, da bude njih zdrav sa svojom porodicom, sa svojom majkom, sa svima koga ima. I pozdrav tamo našu kraje ljubinku, našu Anđu, tam pozdrav Rajkoši, njenog muža, njenu cijelu porodicu. I pozdravljam Guspo gore i Osmana, Asana i svi koji se slušamo i pozdravljamo i pjesma od Izvorno blago rođendanska.
1: Izvorno blago rođendan, može?
3: I ako može dođu u nedjelju.
1: U nedjelju, dobro.
3: Ja.
1: Eto.
3: Pozdrav tebi i Ivci i Danielu i žao mi što te nisam upoznala, ali poznat ćemo se valjda.
1: Pa bit će prilike moja Rada.
3: Aj lepa, moja živa mi zdrava bila, sve vam najbolje želim.
1: Hvala i tebi, pozdrav veliki, također ugodan ostatak dana. Sve tri emisije danas sponzorira naša Nada iz Ugodnovića, a njen sin Todor danas slavi rođendan. Čestitamo mu još jednom i svima ostalim koji slavi, a ne znamo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Slatka Bilja.
1: Ma dobro jutro, Marko. Joj,
4: poludio sam se riječ. Zadnje sekunde, ne, stvarno je gurno.
1: Kakve sekunde, čovječe, minute su pitanje, kakve sekunde.
4: Lijepi pozdrav za tebe.
1: Hvala.
4: Za Ivicu, za Danijela. Glasam 3-2-1.
1: Dobro.
4: Malo da pozdravim. Pozdravljam svoju čerku Miru, dva unuka, Snaju. A Saši, unuku, čestitam sutrašnji rođendan, pošto ne znam mogu li dobiti sutra.
1: Saša slavi rođendan sutra,
4: da,
1: jeli?
4: Da, sutra rođendan.
1: Dobro, dobro.
4: Tu ćemo se isto tako bude sreće.
1: Dobro.
4: Pozdravljam posebno Nadu. Želim joj sreću da dosta godina bude sponsor i želim jednome sinu rođendan. Neka bude pjesma od Usoranki.
1: Od Usoranki, može vesele Usoranke bit će.
4: Znači, pozdravljam sve slušalce radi Usore, da nikoga ne priskotio sa pjesmom za moga Sašo, ne bude rođendan kod braće Gjelića.
1: Dobro.
4: Lijepi pozdrav za sve slušalce radi Usore.
1: Hvala Marko.
4: Pozdrav od Marka.
1: Dobro Marko, otišli su pozdravi sutra, dakle. Saša slavi rođendan i njemu želimo uputiti čestitke, malo smo uranili, ali evo, ko zna, možda ja to zaboravim, pa sada mislim ono, jel? Da ja to odradim odmah. Imamo još malo vremena, ali hita dana nemamo. Dobro jutro.
5: Biće.
1: Ohoho.
5: Biće, dobro jutro.
1: Kaže gospa, biće.
5: Treći dan, sve na kraju.
1: Misliš?
5: Pa mene mama na kraju izgleda i rodila. Možda sam bila nepoželjna, pa je ovako i onako,
1: ne.
5: Kako god okreniš izgleda da je
1: ne,
5: tako.
1: Ne, ti što su posljednji ostanu uvijek u sjećanju,
5: da
1: znaš.
5: Bog,
1: ono
5: da
1: tamo
5: Bog,
1: prvo, to se zaboravi, moja gost.
5: Da Bog da čeri, da se ja racokozi.
1: Ne.
5: Ništa, Viljanče, ja ću prvi, jedan, drugi, dva, treći, tri.
1: Dobro.
5: Pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, mojoj porodici. Pozdrav za sve slušalce,

0: 032-663-644. Prodajemo vama kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: Nadu gore, pozdravljam njenu sinu, čestitam sve najbolje za rođendan njegov i pozdravljam Osmana, Jasana i tam našu Ljuzi, Mariju i Kaj, i Ljubinku i našu Anđu tamo i njenu porodcu i sve koji su slušali Duhu i Petrovića Dražića i pjesma. Viljamovka.
1: Viljamovka, da se nazdravi, može?
0: I ako može, od rođena do rođena.
1: Može, kako da ne
0: može. Sve najbolje tebi, Daniel Ivić, i vaše porodice, da te živi kao sve rizom.
1: Pozdravljamo dobru našu Radu. Hvala joj na pozivu, na glasovima, od rođena do rođendana i Viljamovka, pjesmice za nju. Dobro jutro! Dobro jutro, može samo malo glasnije, ajde malo pusti taj glas. Čovječe, šta ti je? Nemoj zva dok ne doručkuješ.
2: O, pa ne mogu da ga pojedi. Ja samo ovako da reklim. Zama i vozi od oraha kad nema meda.
1: Ima, ali neće da kažem.
2: A, ali nije, nisi oraha.
1: Krije, krije, sve krije.
2: A krije, kod mija noge.
1: Ma, bolje da ja ne kažem.
2: Dobro, aj, znao, šta misliš? Ajmo, 2, 3, 1.
1: Dobro.
2: Pozdrav svima u krug. Svog dragu, što ga još nisam upoznao, a moramo se upoznati.
1: Dobro.
2: Nadi svima ti koji slavi, daj nešto od Čovi.
1: Zdravko Čović može, može.
2: Pa, aj, živa, bila.
1: Može, može, Zdravko Čović otpjevat će nešto za Miroslava. Koji onako fino, lagano priča. A znamo da ima grlo za govor. Biće gori vatra odmah iza Viljamovke. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro, moje veselo.
1: O, Nado, moja Nado. Vidiš ti kakvi su ovo naši
3: sviđa. A, Bože moj, nek su nam samo živi.
1: Ne znam šta da ti kažem. Evo šta god da ti kažem, nije dobro.
3: Ma dobro, šutnik.
1: Misliš?
3: Nećemo, sve je dobro, nek malo i da izmiješ i provaljuju.
1: O tom, šta da radim, ja moram, joj.
3: Ja, nije nam život 1000 godina.
1: Kako ja to istrpim sve.
3: Ja, e, ovako, ja ću glasat koji ovi moji prehodnici.
1: Može.
3: Jedan veliki, veliki pozdrav Bilju ide vama u našoj lijepoj Juster, vašim familijama. A sinu Todor opet čestitam rođendan, živ i zdrav da bude i dugo, čula sam se kada u Austrije tam vozi kamion, lijepi moj.
1: Eto, sretna vožnja i hvala, polako Bilka. I sigurno.
3: Hvala Biljo, Bog te dragi blagoslovio. I da nam bude živ i zdrav i da svojoj kući, svojoj familiji dođe kako treba. I pozdrave za djecu, za sve, za unučiće i za sve naše slušalce i hvala im svima stvarno.
1: Dobro.
3: A daj ti nama pjesmu, ono, kako nam ima od ove Nede, ko to tamo pjeva.
1: Ima.
3: I ono, Lane moje.
1: I bit će i Lane moje i Neda ukraden.
3: Oće i veliki čovjek da glasa.
1: Ajde, da kao veliki čovjek glasuje. Dobar dan, malo glasnije, samo pusti taj lijepi glas da te čujemo.
3: Dobro priča.
4: Ovo je Novače.
1: Ajde, Novače moj dobri, kako ćemo glasovati?
4: Glasam 1, 2, 3, volimo te Dioni.
1: Ma volim ja tebe, Novače. Hoćemo zapivati nešto za
4: tebe? Sam Ujko rođendan.
1: A, Ujko, sretan rođendan, dobro?
4: Pozdravljam sve slušalce i goste.
1: Dobro. I? Jeste, rekao je sve? Molitva bit će molitva za Novaka i za njegovog ujaka koji slavi rođendan. Hvala Novače, pozdrav ide tebi, Nado, samo idući put malo glasnije neka pričaju da ne gubimo vrijeme. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
5: I tu morala u studiju.
1: Pa dobro je, Sandine, dobri, kako te nema dugo, moj Sandine.
5: Dobro je, bili na vaši rutijer.
1: Puračić, dobro.
5: Bogam, bilo nam je lijepo, bilo je lijep i san i mi sa
1: zihrljanima. Ajde, lijepo, nek si ti sam uživao.
5: Evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Pozdravam Đucu, Dinu, Edu, Osmana, Nanam, Sadinadu, Ljubicicu, Kaju, tamo. Jagodicu i Osmanovu kartu i da mi za Osmanom kartu naravno na stijenje i da vete nešto za džusu, nešto od mezina i za narodno unutar, ima vi nešto.
1: Herlina, može, može. Ja.

0: Svima hvala u sudu.
1: Pozdravljamo našeg dobrog Sanjina, eto dugo ga nismo čuli, znamo gdje je bio, sve smo saznali. Imamo vremena da je jedan ili dva vaša poziva uvesti, ovis je o brzini. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo je, tu je ona.
2: Pa moram da vidim, ima ostali sa nešto potpuno.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na

0: se.
1: Čujemo se,
2: prosujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Radio koji vas sluša.
5: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
6: Aj sad razlas.

Jazzy, setite se Jazzy. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro,

što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigred rokodu i stane do šolot na moc etnih nisop.
2: Agul suva šolot na moc anad zuov i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog